raskošnu ispod baldahina. Kako slušaš muziku od Lista, od Schuberta

knjige će pasti i pokriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba, pustit ćemo konje, nek nas nose.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

jutro Bučaj Srđan Margareti, a ja ću poželiti svim Ivama, Ivanama, Ninama, Sandama, Sandrom, Nadama, Nedama i Anama, Dijanama, Dajanama i Dajnama, Teama i Brankama i jednoj Danijeli.

Da, Sunshine Reggae. To Šegva voli. Ne Šegva je Trijagušt, nego Damir Šegvić. To mu je najdraž. Ali svak to voli ovako kad je laid back, kad je lito, kad je vruće, pa još ak uzmore. A vome, evo, vidim da je na autocestama udarni turistički vikend, to i znamo, pa su velike gužve i zastoji, naravno, treba strpljenja, treba se uklopiti u, kako bi rekao, protočnost te ceste. Evo, ljudi čak izlaze iz auta, didi je kolona ispred Svetog Roka, ali ljudi pomalo, najbitnije je sigurno doći do odredišta, pa bilo to na moru ili ako se dosta njih i vraća već kući i smjena je. Šta je sa Ferragostom, to i ne znam više, toliko nije vidljivo ta prisutnost talijanskih gostiju u kolovozu. Pa eto, idemo mi poslušati Hugh Lewis i Power of Love.

0: Kakav je to osjećaj? Evo, meni su ti dupini ovako malo fascinantni, inače kao bića. Jel vas to smetalo? Jeste li se bojali možda da nisu dupini, da nešto drugo?
1: Bio sam siguran da nema morskih pasa kad su bili dupini. Jer morski pas neće doći gdje su dupini. To je Jacques Cousteau dobro opisao u svojim knjigama. I tu sam bio najsigurniji.
0: Dok ste bili u njihovoj
1: pratnji. Samo kad dođe noć, bile dva, tri slučaja da je dupin iz radoznalosti došla tako blizu mene noću. U tom momentu ne znaš je li morski pas ili je dupin. I po danu je lijepo to gledat. Samo je to dobro gledat 10 minuta, 15. Jer vi tokom plivanja i zatvorite oči, pilot ima zvižduk, on zasvira ako sam išao krivo, motori bruje cijelo vrijeme, moraš se maknuti od broda 20, 30, 50, bio sam nekad udaljen i 100 metara od broda. Smetalo mi je šumovi, rekao sam prije, 50 ur je puno u moru bez izaći vani, previše.